0: me jiri se utie obenji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey awrade banji
0: awrade banji wo ama wo wa di adanse wo china onukafu amanie adosu le soba de si wo beju afini nyina wan kase wo beju afi bibu asini nyina obeji wo wo yawe no wasam nam no kase sie ama wa yejie awochwe ni asesa babra babu nemu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wo ti da wochina wa yo tini di di e wa mani e nasu obeji wo Ano kafu amanie doso Lasu Yesu